0: vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha.